El Yamawa, Frère Edouard. Olula kinga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani ni Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandimi ye. Et là, on a un frère Edouard Mabé, ce qui va payer, il y a famille dans la famille.